Rettos. Klokkan 5 det bretton fra fyrra personen ui Jar. Men skrona nu en sending ui ber heite Kultura, og enda sendingen var sendt beinleius 17 personen ui Jar. Eifin Jensen verstur.

kultura hesafer trui imisk evnia skronne. Trui mentana vi melle, som du kanst oppleva kommande dianne. Sagt ny sendingene høyra vi dom tiltakje år og tonar, som språten kipa fyrir arrensa røynon i kvöld. Vi færreisne en tur i Høydalar, her fyrsta søyningene av leitjennom Trudjar Sistrar, tja tjaupadle fyrja, hevor vere. Men vi byrja i Norrland i hos noen, her fyrja symfoniorkester færre undervendingene til hestkonsertene som vera i vikeskift noen. Velkommen i Kultura!

0: Hatta var Nils Jul Arke, vi sendte noen home. Og det Nils Jul Arke selv som har skrivet år og tørståndelig.
1: Ja, og han har et annet leisende som kallast One of a Kind. Det kommer her.

0: Við hørte One of a Kind, tja, Nils Jól Erge, og hvis du ikke ivlet noen av det, Finnur Hansen og One Debes, som jeg har tatt opp på fremleggt. Og Jens Marne Hansen, han synger kors, og det ikke av tilvilt at vi nevner han, tror at han eier, nemlig annan av, du etterne DJ Kings. Sånn han sier, Marcus John Brocky Hansen og Esra Udali Haberg, Edvard Gamler, og han var just håndlegg sammen siden de møttes I frytterskolen. Der han framførs Nikva Stenik kring landet, og jeg og dødtrannere kommer, har det der hittet opp for Marcus og Martinus, til at han konserten var for noen år siden. Eller, var det for noen år siden?
1: Beimond? Ganske?
0: Ja, det langt.
1: Ganske. Ja. Det lei?
0: Her kolka jeg og sur opp I høytelig holdelse, og ta framfør det etter lei som der nå har spalt inn. Og jeg har alltid tatt skjøttet da, at jeg skriver et av leget som Nødkjøra Gamler og Eifin Lammauke, hjelte dem og nyrmerker innenfor brystene.
1: Og som vi kjenner fra akkurat så på.
0: Ja.
1: Ja, spennende.
0: Skal vi bare få høre det?
1: Ja.
0: Her kommer I'm Lost til DJ Kings.

0: Ja, hatta ver I'm Lost vi DJ Kings her heiter sjónt er enskon men at ein god blanding av førskon og enskon. Ta næsta vi fer að høyra Lia Apjørk.
1: Ja.
0: Hon nok spennandi, ha?
1: Ja, hon gossur heit her heima, hon ver og ja. Flyer sending on sustvega. Og framførde Løkshøll for Jakvalde. Men her et lag kom ut igjen som var av en EP fra flyttet gjennom, altså tja, jeg sender her, 24 år gamle William Kier Martinussen. Her synger hun sannheten for Oten, sammen vi, Will. Og vi får spille.

0: Vi tar då sannheden for Odin, tja, Will, sammen med Lee Eibjørg.
1: Og neste sangren, han hever et hampelig av lengt heite, så jeg bøylukker vi å si det. Han skriver, sangren holder om tøyene og akkurat skiftende samband vi henne. Og han innehelter spjatta instrumentering og holden ved jøkne leie kommer en ischting som Frode Bjarnason hever skrivet som er lysen inn av førskolen av en blanding av vinen og familie. Vi får høre, they're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you.

0: Vi tar det fra Bjarnason, vi Lennon, Ekos, hva det nå han heter?
1: Ja. They're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you. Deilig lengt, ha?
0: Deilig lengt, navn, ja. Vi har en annen legende her, Magnus og Cameron. Vi finner ikke noe om sangen, men jeg holder vi spiller
1: bare. Ja, kom. Han heter My Original Sin.

0: Betaldo Magnus og kameran on vi lennon my original sin. Og så fer vi til en sindra korsanje, Mari.
1: Ja, i 2018, fer vi sindra spola sindra atter, hei kore Tarira, en av stora verskattlan i samband vi Arendal, så aldri hei fyllt 100 år. Og i hessen samband, jeg heter kore av flere tonoskuld, og man skriver versk til Ischingarnar Tjareini og mittlen Anna, blev heit av 95 år gamla Steven Wilkinson, som sin i pape koreleier, Bernard Wilkinson, og man skriver et versk. Og Steven helt sig ikke rettelig til, men så en morgon sendte han et led til verdøtsjene Ord Johansen, som eisne synger vi i kornon. Og here's a tiny song, I hope you will like it. Og Kåre fikk heilig 11 når jeg skrev jeg versk inn, og av hesten 8 Steven Shea, og at av dem er hesten Little Tiny Song, som kallas Tøybilskvöld.
0: Ja, og vi tar Tarira, vi lærer noen Tøybilskvöld.

0: vei går sjankor til en vin. Og vi tar til Rona og Loa Bø ved Sanjinon hoksa om te. Hese neste artisteren åpner i Gødesand og Årsens G-festivalet.
1: Og han har givet flere stekler ut av ønskene i år, men heter neste vi får høre et først utkast til samlingene. Dan skriver av Facebook at han er 15. juni, da jeg sannkring kom ut, at han skriver i teksten «Oi flå for noen ur LA til London». Vi tar av Dan Olsen, vi sannsjer noen i Gjerstadslotteren.

0: Hatta var hjärtaslotteren Tjadan Olsen.
1: Ja, og vi færa til okkurst heilt ørvisa. Men dette ein sanger som Flowen Tyrell hefur tutt, og Herbert Andersson stendur at eia lege og tekst, og svenskon Giv mine Anne sterske vingar. Og, ja.
0: Det Billy Hansen og Birger Andreasen som syntja lege, herre, gjemmer mot og mege.

morgon till er fridja morgon 25 september klockan hon är halkon tjej. Solen ryser i morgon klockan 12 minuter i halkon 8 och fyller vi åter i kväll klockan 13 minuter i halkon 8. Där nere där han är 11 timmar 23 minuter och 16 sekunder långt där. Hetta er samstundis tann fyrsti dagurin í hest og er undir 12 tímar. Altså dagslangtun er minni enn 12 tímar. Dagurin er tó enn 6 tímar, 0,5 minútur og 8,5 sekund langri enn stittsti dagur Arnon. So it hava sindri out av djeva av enn. 0,5 stigar er og etter til jóla. Mannen kemur upp klockan 13 minútur ui tjei, gavan halvan tíma fyrir selsetir. Og han så godt som fotler omlag 85-95% av mannen er opplustig. Fullmannen, røfter hestmannen i øsene, i morgen. I klarste kvöld så sast gangostjøtnen Saturn og Jensunnen tatt vi mannen. Og i klarst, selv om mannen lyser bjart, så skulle det være større chanser for å se norrlyse, til just om jauntøver, Elvert har vanliga til eiga virksemi i magnetiska felten omkring hjørna, som stått og merskje at himmelfyrebrygte norrløse sast best, eller sast velt av jaunt over er. Hetta vi røpt Russell McFerrin-effekten. Davren han øyter Kleofas. Santa Kleofas og levde i første öld, altså om Jesus er tøy. Han kjent ur Nudja Testamentet som tan øyne av Tøymond Bavo lærersveinnen og gikk turen til Emmaus. Sambart evangelisten hun lukket seg, så hentet til han 17. parten av påskadeje at Kleofas og en annen lærersveinner gikk ur Jerusalem av etterbygdene Emmaus, som et omløy 11 kilometer bortre. Har vært i døperhova og tås av om krossfestingene og deia Jesus her. Sambart evangelien så kom Jesus av fylgjast vid taimen av vennen, men tar kjente han ikke. Jesus spurte tar hva tar tås av om, og tar spurte han om han var den eneste i Jerusalem som ikke visste hva det var hent. Jesus leit han skriften her ut fyre taimen, og da der kom til Emmaus, gav Jesus taimen brei, og tar kjente han atter. Og det samme kvarvan fyre taimen. Ta veru tar sannførder. Og en kjent hending ui kristnare teologi. Sambart foten kyrkjelia søskrivernon Hegesipposi ver Kleofas brevur Josef, altså foste feir Jesus her, og feir Simeon, som kjørtest annar biskoper i Jerusalem etter Jakob hin Rattvisa. Og i Johannes evangelion ver østene nevnt Maria, kona Kleofas her, som stod trygg under krossenon av Golgata. Sambart kyrkjelegar søvelag Kleofas punslavata degen og sønnen egna høymu i Emmaus fyrir sønnetrykv at han opprystna Kristus.

á Guy's Hospital í London. Enski læknin James Blundell rændi hetta nýbrotu fyrir að bjarga einu kvinnu við ekvusligari blöying eftir bandspor. Hefast blóbalkar ta enn veri ákjentir, legi henda hendingin lunar undir moderna ja blóflutning og hefur sýjana gjörst tóina að dela. Hefur sýjana gjörst tóina að bjarga átöljandi manna löyfum. Det var enda dagen I 1513 att spanske rannsöknare färaren Vasco Nuñez de Balboa gjördest fyrste europearen I USA Kyrrehaven. Efter en herra och en trobla fyrdjöknen tatta regnskåven I Panama stod han en fjallatinte I Darien och sa I verheta överstora haven som han ta nämnde Mertal Sur. Får det sett nu för han ut I havet vid Brynje och Svöre och lustig allt havet och alla stränder till som åkna spanska kongshusen och kyssen. Och det var hända dagen I 1906 att han allra första telefonkialen under Atlantsjönen tatt 8 var lagt I mellan Oban I Skottland och Clernwell I Newfoundland och allmänt tidigt I bruk. Arne enda kjelen kunde telefonsamtaler mittel Europa og Nord-Amerika bært færa fram vi avallutande radiobildjon. Kjelen mekna I bært at hava 36 samrøver samstundes, og men leil lundar under til moderna og alt kjeva fjærskjørste sambandet som vi kjenna I den. 25. September I 25. Var først Jana Flokker Stånaver. Flokker var Stånaver av Atamonnen Morensius Vistøyen og Peder Mortam at ta imot sosialdemokratiske grundvirn om Jan var velfyr og retten til tjernverska følge. Jana Flokker her så gjerne ved å ta imot fyra større flokken og I føreskund politikje. Johan Fredrik Poulsen, born I Høyme I Tofton, hentet den 1805, da I Han var lærare, løkningsmøver og en av større månen I sambandsflansjen. Han var formøver sambandsflansjen I høyle 22 år, fra 1948 til 1950. Og hendte dagen 25. September 1926, hendte en syrgelig båtsvann lukka I Oslande, da en bater av føreske sluppende rytterne koppet I og skje føreske fiskemen, flester urvage og sumpa førest. Sloppen ryttaren teker 312 heima høyrande I vaje. Vi just lige vi et lengt og streve hestfiskar I Estlanden og I Oslande og skulle sida kaos heima til møte fyrjon. A heimløyne løtte tar inn vi Fakranes av Lenganese. Tar hadde kjept seg fra en oslensk bønta og nu skulle lykka rekve inn og rinda bønta noen til vi tar skilt av. Vekre vær tålet, men vi kletten og fjørene Lenganese kvittet igjen og nekv prim vær. Da vi baderen narskais lendingen I Lengasandet røstet en stør brått alt av seg, og baderen holdtest. Streimene var herrer, og I brimene var næren og gjørlet at bjerga ser. Skjei av 8 måneder drukna av en sorgar dæver. Og I kyrkjegernen I Seidesfyrre stender en minnesverre I vårt skjei mennene, og I fjørost hentan hestardegjen og I 1922.

0: tight. Frigid at envy, a jester in loud stone, as we fair at lust to do.
1: Og der klokken 8 er gava i Benjamin Juris Jester i Lodstein.
2: Det er sånn det instrumentaltalninger som er sånn det trobler at eller folk lurer ikke lukkende rett ut som øron. Det er jeg som så heller ikke.
1: Lodstein, og der klokken 8, klokken 13.
3: Og nå er klokken 6, og Sigrun Brendt er til røy i vittet.

Endamålet vi tog at føringar meira enn nu kunne kjøpe føringar matvarer for en pris som kan sammettes ved prisen av utlenske omvøren. Dette kan gjøres ved større landbund over stole. Det sier Jakob Vestergaard, landstyrsmøver, og sværet til Fuyo Selmo Nilsen, løktingskvinne. Hun spurte om landstyr I atler at følger være kjølbjerknar og matvarer framleislo. Landstyrsmøveren sier at landbund over stolen hakka vår neka. Han omfatter nå eisende grøye. Jakob Vestergaard sier at atlanen heromframt at styrkja føreska kjøtt framleislo. Han sier at vi vikjande veitingar trygt vidt I fyrjun som heilt vel fire. Men eisa hun nekru veikleikar talan om langt tujarbil vi åregve av innflutninger. Så færdigt ut I heim. Kina og USA må finna nødjar hatter at arbeida saman til var bådskaperen til Xi Jinping forsida ta et herbær ut av skvelde og du nottra saman I kvite husnum. London skulle være avbyrdar få til størrvelde, sier Xi under borhaltnum. Under borhalten spai Trumpsar av sambandnum mittlen London. Xi forsida og skilja bæger at vi ombå imiska skipaner, men bondene mittlen folk okkara varvætt og vi hava ongandi haft betre vidskifte, sier Trump. Saman kunne vi framhaldande menna vidskiftene som fremja velferd og tryggleika fyrir komandi atali, lova I amerikanske forsiden. Xi takka I Trump og forsida frunne Melania Trump fyrir gestablutne og sier at vidjanen hei givet felagsfætan om flere mål. Eins og en å som omgantui helt rupet av renna, stendte sjøvan omgantui I sted, let jokken saman skriva nudjan kapittel og jokkara vinarleie I hesson sambandet, sier Xi. Statsvidjanen tja kinesiska forsetan og Xi Jinping I USA endar I det. Vidjanen byrja I mikedegin ta I amerikanske forsetan Donald Trump tog imot I honom av Joint Base Andrews hernavar flåvetlund beint utanfyrir Washington D.C. Og I var politiska samræðingar og I djörskvöldi ódutar bæri nottra saman. Og skrónni I dag tiltök, men atlan ikkje om félags tøyndafund eðla félags yfirlýsing. Og I morgun få tær en temun og kvítu húsunum og sýjani veri vítja á amerikanska tjósjala saunun og sýjani býr Trump sí farvel. Så vi kom til vevor vannar, strukru vind upp I skri av sunninje 13-18 meter om sekundet, ta I støvun I erva oppi mot stormet til oppi 23, skiftande skuiloft og ela vevor. Fyra parsten minkar vindren som fraløyer til fryskan vind oppi kvassan vind, framvis av sunninje 20-15, skiftande skuiloft og sølglottar. Og I kvöld minkar han nir I fryskan vind oppi struk, framvis av sunninje 8-13 meter om sekundet, Ta drev så eisen av luftena til skutja, og så fralur elavever etlar regn. Hiten 8-12 stig.

Vi sender morgenlester. Anne Mette Greve Clemensen, prester, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Salmer nummer 305, Hymna feir var vid bia, og etterlester 326, bia og tid skulle få. Det var nummer 305 og 326.

0: I dag har det vært 8. part av utdragsløsene om folk og dølger i kardemommebøyene. Månedagen har det vært 9. part.
1: Klokken holdt 8.
2: Landstyri atlar a styrkja fyrska med framlæslum. Enda mali vi tui at føringar meira enn nu kunne kjæpa fyrskar medvörur fyrir en prís som kan sammetast vi prísin á utlenskum vörun. Hetta kan gerast vi større landbúnavarstúle. Tað sér Jakob Vestergaard, landstyrsmævur, og sværi til Fugi Selmon Nilsen, løgtingskvinnu. Hon spurti landstyri atlar at fyrjar vera sjálfbjarknar og medvörur framlæslum. Landstyrsmævren sier at landbúnavarstúlen hakkaur neka. Han omfattar nu eisende grøye. Jakob Vestergaard sier at atlanen heromframt at styrkja fyrsk og kjøtt framleislina. Han sier at vi vujkjante veitingartrykt vid i fyrjun som heilt vel fire, men eise nekre veitleikar talan om leng tujarbil vi årekvi og innflutninje. Så færa vi ut i heim. Kina og USA må finna nudjar hatter at arbeida saman. Det var bådskaperen Xi Jinping fortsetta om ta et arbeid i jarskvalde og du nottra saman i kvitehusen. London skulle være apirafull størvelde, sier Xi og under borhalten. Under borhalten erspeier Tromsar av sambandene mellom London. Xi fortsetter og skilja bøyer at vi ombå imeska skipaner, men sambandene mellom okkara folk varvet, og vi tar omgående haft bedre vidskifte, sier Trump. Saman kunne vi framhaldande menna vidskifte som fremjer velferd og tryggleika for det kommende atterlig, sier amerikanske fortsetter. Xi takkar Trump og fortsetter frunne Melania Trump fyrir gestablutne og sier at vitjanen hei givet felagsfætan om flere mål. Eins og en å, omgant i heldre og peta renna, stendur søvan omgant i sted. Leat jokkun saman skriva nudjan kapittel og jokkara vinnerlige sambandet, sier Xi. Statsvidjanen til kinesiska forsetan Xi Jinping i USA endar i dag. Vidjanen byrja i mykudegin til amerikanske forsetan Donald Trump tog imot i honom av Joint Base Andrews hennavar flåvötlunum beint utanfyr Washington D.C. Og i jar var politiska samrøyngar og i jarskvöldi åttetar så nottera saman. Og skrannig i dag tiltøk, men atlaner ikkje om felaks tøyndafunder eller felaks ivelysingar. Og i morgon får der en temon i kvite husunun, så gjerne ver vitja av amerikanska tjosa kjæla saunenun, og så gjerne byr Trump ski farvel. Og mer om det samme at du enn affær har vært kvite husene sutt tøynda følge fra CNN, MS Now og Politico et gang til kvite husene, hos en samveldestommere gav på om å løyve dem inn. Senest av forbøyet kom i kjørskveldet og i samband vi bor alltid til Donald Trump fortsetter og kinesiske fortsetter noen Xi Jinping og en rikve av gesten. Det bor CNN fra. Tøynda folk fra CNN, MS Now og Politico slår på leierdegn ikke inn i kvite husene, degn etter at Trump har boet fra at han får banna just hesen milen etgångt. Samveldesdommeren Timothy Kelly, som Trump sette i starv, gav sønne Trump-stjønnene på om å strike forbøyet, til forbøyet brått av talefralse som trygget i amerikanske grunnlovene. Men høstmorgonen bo at her trutjar tøyndastånar så fra at tøyndafølgsa taimon framvis ikkje sleppa inn og at hei var bostovust fra fjellmiddelinngångtene ui kvite husen. Her trutjar tøyndastånar kravde søgjane rattarfund alt fyrir eitt. Stort etter bo av fyrst CNN og søgjane MS Now fra at nu sluppe tøyndafølg innaktur ui kvite husene og settene skriva i Politico eisene at hei at det finnje eitgångt. Kvite husene hava enn ikkje gjørst vimerskingar til opplysingarna. Og så det vevor vannar, strukru vindi upp i skri av sunninje 13-18 meter om sekundet, ta i støvun i erva upp imot stormet til upp i 320 meter om sekundet. Skiftande skuiloft og ella vevor. Fyra parten minkar han som fralyr til fruskan vind upp i kvassan vind, framvis av sunninje 20-15, skiftande skuiloft, sølglottar og okkurst ella. Og i kvöld minkar han til fruskan vind upp i struk, framvis av sunninje 8-13, til drever av luftena til skudja og som fralir elavevor eller regn. Fyra parsen i morgen atter skiftande skuiloft, sølglottar og okkurst ele, hiten 8-12 sti. og landsverk bor fra neka av vinter, og løten oppe i 22 meter om sekundet i kvillen og i Klaksvig, og Siradel oppe i 22, Götu eie eisne 22, og Ørjarvinnen oppe i 34 meter om sekundet i kvillen.
3: Johan Morgon följer.
4: Värst är det Morgon.
5: Är det Elin Mikkelsen och Inge Rasmussen.

0: Så vi at vi morgonsendingen, klokken 8:09, vi har hørt The Minds of 99. Og Ellen, det fortsatt over. Det mest til at vi har akkurat skjellet skrommet.
1: Altså, vi drukna jo i morgon og i Øtlandtøy som jeg tegner sier til. Vi har finnet jo så utrolig en ekke sms på, og vi kommer etter til deg om en løt.
0: Men, i morgon det kapping.
1: Ja.
0: Og vi tar rundt disse kappingsene før, her sværre fra en av spørningene som du sværrer, før til den neste, kanskje en omve eller tveir, så det snur seg om at lortet er rettelig vel etter.
1: Ja, og om du overhodet lever vi, så kan du at den neste sang rinja 31-13 fors, og for å vite om du ikke først hjem ved en gavekort til alle jævende 1000 kroner fra bonus.
0: Og jeg holder til å kalle deg sendingen av blant av bom senest, Ellen, og det gjør vi bare at jeg sverre to spørningene kunne være om alt mulig i øden liten.
1: Skulle vi ikke teke en sinter av gåen tonen, og så blir vi det kapast?
0: Så vi klare kapast.
1: Bytt för att höra The Only Way Is Up. En god gammal, kanske one-hit wonder från Yes and the Plastic Population.

0: Ah, ja, ikke blir til å stande still, ta i hæsen spill, så fikk man pulsen nesten opp.
1: Ja, tror jeg at det er sånn one hit, wonder, daver, kaller du det?
0: Simpel den.
1: Og så har vi funnet etter tre til, det ikke annet enn F.R. David vil lære noen words, det fra 1922, han hever nok en karriere, men det har vært etter leie som hever definerer han, og folk kommer til han.
0: Jeg kan ikke umiddel meg at til en konsert til honom vil hæsen ikke spalt.
1: Nei, det så hadde vi hatt færre skuffet, jeg stedet tråkket
0: vi. Ja, alt det da.
1: Han var nekva høyre ta i 1922, F.R. David.

0: klokkan er 9.
1: Løgtinget tekur under vi at fyrjar ivertekar målsøkje som eitir rusande evne. Truna var nevnt tekur under vi oppskott nun tja eitis harsmann Niklasen, landstorskvinno, om at flyta myndelagan ur Danmark til fyrjar. Uppskottet om själva ivetökna som Lökmauer har lagt fram är i utanlandsnämnden. Utanlandsnämnden har funnit mycket dagen och har inkallat Lökman. Målsöge är i löten felaksmal, har varit stäver omsidig och i hövsajton fortsatt och i färgen. Ta målsöge är ivetidigt vara alla avsättningar som nu är galdande i färgen och inte struja emot i heimastorslovene, verande och i gilte till där vara bröttar eller avtecknar. Heimildir og skiltir til dansku myndelæknum vera fluttar til føreskar myndelækar. Lóun ivetøkna skal setast í gildi 1. januar. Hagtølni gjaldkost vísa at Nússlan í fyrra hálvári í ár var eins stór og við kvørst større enn í fyrra hálvári í fjør. Større inflasjon og hagri rentur gera annars at kjæpi orskan hjá húsarhaldum minkar. En minka kjæpi orska Ein minka kjæpi orska kan tå færa at tolmannuslene komandi tøyina, sier Vårraje, som hegi sin 35. fund mannadegin. Virksemi i føreska búskapnun framvis størst, sier Raje. Løyti arbeidsløyse og hakkandi bústjarprysir etkjanna búskapin. Vårraje ser tå ikkje grei tekin om at systemmiskir Vår i fær vi at teka sig opp i føreska peningastons gairanon. Systemiske våar veikleikar eller ojanva og i fortsargeiranon som i ringaste fører kan elva til kreppo. Ein vaje systemiskur om han kan vantast å reka atlan fortsargeiran eller tøyante parst av honom. Fyrverande filmsframleieren Harvey Weinstein dømt 15 år fangselsrefsing for kynslige agenk som framtur i 2006. Det skriver BBC, NBC News og tøyntastovan AFP. Og i rattarsalnen fikk Harvey Weinstein åre og nokta i seg en så avur, sekan i akarnen, men beat de som han kanska hever sarsst i sin ungeron om ombering, skriver BBC. Etter og fer at Weinstein verur dømtur fyrir hetta brottsverskje. Og i 2020 var han fyrst og fyrir dømtur 23 år av fangstusrefsing fyrir i 2013 at hava neytigi Jessica Mann, sjónleikara, og fyrir kynslan agengt modi fyrirverandi hjálparfölkje tja Miriam Haley i 2006. Og i 2024 ogkilda i hagste rattur i New York upprunaliga domen og gav bo om nutja rattarfund. Malet var så fyrir i rattenån i fjør, og 44-åra gamle Weinstein var atterfunnen sekur i kynslun herskapet mot Miriam Haley og var dømt til 15-åra fangsel. Men domarne samtust ikkje om ein dom fyrir neitøk og akarna, og tog slepte akarvaldi hesom parstenån av akarriddenån. Harvey Weinstein eisne dømt til 16-åra fangselsrefsing i ennån øron male om neitøko og kinslian akeng, framtan mot en erdolnevndare kvinno som var lust som Jane Doe One i Milenon. Sambart NBC News bojar han etter nutjon domi i hesom malenon til en domstoler hever ogilda domen. Flere akar eisne som ikkje kommnar i retten, meira enn fors kvinner heva akarst Weinstein fyrir kynslian akeng. Men fyrverande måttmikle filmsframleieren hever nokta seg sekan i ödlun akarnon, skriver Ritzau. Utan rygjusraje og fiskemalaraje søker nu etter nudjons djåra til vörn. Høvus oppgavnar tja vörn at heva fiskevaje etterlit, skipa fyrir leiting og bjarging, samskipa tilbyggvinnsna og trytja velvirskande vevurtenastå. Ole Hans Olsen sier seg urstarve som stjåri av vörn 1. juni, søgjene ta hever Johan Simonsen delta stjåri av stånden ved virskande stjåre. Frestina søkja stjåra starve av vörn 16. oktober. Og i løsingsne etter stjåra sier E.L. Raje at omsøkjare skal være kandidater fra Lardun Haskula eller heva utbyggving og røynter som kunne jansettast visløyka utbyggving. Eisene skal omsøkjare heva innlitt i fyrsidingsna, politisk tev og innlitt i alt sjåa vieskifte som vikommande fyrir virksomhet tja vörn. Og så enda vi i Orsken og John tog fyrir fyrst og fyrr i mer enn 30 år et badenbori i heim og nårast og ødni i Orsken og John. Foreldrene York Suarez og Alice Trail Ford tog imot badenen som eiter Duncan Wilder Torstein Trail Suarez Ford og i norsk Ronalds Ei i Sustevigo. Fölkju í ötni saunast til ein dram av viski fyrir að hatt ég halda fyrsta nøyföyngin af fjarskatna stenun sjönni august 1922. Foreldrene byggva tó í Costa Rica, men hefa attarbond til Orsknodjar, skrivar BBC Skottland. Og så det vefur vanenær. Strugru vindi upp í skri av sunningi 13-18 meter om sekundi som tá í stövun í erva kan vera upp í storm upp í 23, skiftandi skuloft og ela vefur. Som lýra fyrra parstu minkar vindrun som frá lýr til fruskan vind upp í kvassan vind framvisa av sunningi 20-15, skiftandi skuloft, sölgulottar og okkurst ele. Og i kvald minkar han til fruskan vind upp í strug framvisa av sunningi 8-13, ta drever av luftina og som fraljur ela vefur etla regn. Fyra parstinu morgin atur skiftandi skuloft, sölglottar og akkurst ele, hitin 8-12 sti. Og så kan jeg trysta av landsverk som bor fra Kajrlugjentun og hon arbeider nu, men ta vær upp í 40 meter om sekundi og Och Javinon som värt det mesta. Nu är det uppe i 2 centimeter om sekund. Och Javinon och Onkar är där fraboner är det om vind.

0: Takk fyrir.
1: Mæra Øyra Krás her úr Studio 5, Danny Baldursson, Rúni Hense, Josh Kana og Frúi Bjarskamar. Stóra takk fyrir. Við hafa tvær etter, Danny, hvað það næsta á skrónu tjókun?
0: Næsta grunn það som blei spaltir úr P3, som eitir Where I'm Coming From.
1: Læt okkur lukka fóa tvei år om tann sanjinn. Dan, þetta skrifa du om... Tutt egna upphæll?
0: Ja, ja. Det om man familie, hvordan vi hvordan weird vi og skek, vil jeg sagt, vi og hvordan vi slipper, hvordan foreldrene jokkene og anker du stekker oss om vi at vi vidt, og alt det vilje vi skulle bare prøve å rekne.
1: Og tannet stolen fra foreldrene, hva har han gjort i tunnet før?
0: Jeg har alltid gjort så at jeg tårer faktisk å stande frem, vi må ut.
1: Jo, godt. Kjør så vel.

Og ligger vel litt foot touch. Men det minnes den da jeg spurte, skanna ditt rum og ta til flenna. Flå ta til grata, rias tuttlo som förfell ska prata. Min håpa inte prata. Ikke det samme shit på forskjellige måter. Og ikke samme benytte i flere måneder. I la her, var det test.

Hatt av en sangren, jeg burde kjøpt mer hus I Bergen, tja Daniel og Talsen, jeg og henne større utgave fra 2024, som øyder Jan Nøy og resten av vikene. Og en utgave som kjører med deg enn at vinna etter her FMA Høyslund I 2024. Ja, utgaven kom ganske ut I 2023, rett skal være rett, og så vinner hun FMA Høyren for beste utgaven for det året som gikk inn til å være så I 2024, så sånn det sammen. Vi snar FMA til jeg synes det for skåttet, det ligger første året nå, og ja, det kan forvirre alle synder, men platten var fra 2023, og man der Høyren for årsens utgave 2024. Ja, nu var det inte att jag förvirrade från Ekvist när. Och det är så Benjamin Djurus som har varit gestor till Mercedesen som har framlagt dessa platna samma vid Daniel och Tausen och så östen vi räknar I finstsynet. Och en annan som den här tonade Benjamin Djurus har arbetat samma vid det är Jonas Gord som östen är känd ur Bötsen och Tögn. Här har han... Framlega nekkur til Jónas og Jónas givet en epi út og hefur haft okkur hitt, utvarp hitt. Ég hugsa æstna færi að spela en sang á tujúkáinu. Ég haldi æstnir áinu som áttur ikkje fyrr en tóa. Ikkje kannski lukka nek spaltu som færin og erir til Jónas og tuj haldi ég kannski að þið snögt að spela en þessi sætti nýr. Og ja, ég kom að Jónas Gord og svo Sigrid som að fyrir hjálpa og Sigrid som við kjenna frá framborskerandi börsinn Kallas. Hún syngur æstnir vi og... Sagen låter ikke for en dag.

Hadde han sangeren ikke for en tatt av Jonas Gård, her han fikk hjelp fra Sigrid, som sang vi. Bare nå kan jeg ikke minnes et annet som Sigrid, det jeg synes Kjela sier frem, men hun en av damene som spiller vi, unge kvinner som spiller vi, og jeg kalles. Og ja, jeg kan så prøve å lykke å løte det frem. Nå tar jeg stand til, vi telt den lykke vel. Og at det sanger som her, Justin Chalmar i sendingsene i dag, Benjamin Djurus, ur Sirgutu, har vært fremløtt, og vi har jo alle platene, ikke platene, ikke Benjamin som heter Ø, fyrir sendisne og så nevnte han også en divi at han framlegin ekki fyrir honnur og það var til samband ég hugsa einu at nú hef ég hann lott etter sendisne at jeg brugði hann på að spela hann ekki að því sem hann hefur framlegin Benjamin Djurus og vissa hvað hann dúr annars og nú skal það finna hún áttur Sigrid F. Hansen hann er svo syngur vi Jonas Gord hún spelar bass eða kontrabass, double bass double bass og Kallas og Tyr og en utrolig spennende bakgrunn og jeg har ikke tatt lærne etter et ganske erfarne studio for innspillende ikke ting og takk det med høyre jeg får spennende sang at jeg som Benjamin Djurus har framløtt og til jeg fyrer en annen sånn sanger og sangskriver som øyder Frøe Bjarnason og han var ikke framme for noen år siden og kanskje da vil jeg sende litt om Frøe og han har løtt her men ja, jeg halte jeg har hørt en fugtsynkjø, en luttland fugtsynkjø, om at det ganske også andre gang. Det faktisk Benjamin som sier det fyrt sendtisene, at han gang vi at gjøre ut noe tilfell. Men vi skal høre en gammel sang, Tjono, som Benjamin har fremløtt, og Benjamin helt kjøret til her, en sånn glømte jeansstøyner, og gjør det I Built You a Theater. Og så var jeg vis ned at jeg kjente kun alt det beste, og vannene hadde nått til seg sendtis ned, og hende sendtis nå det kunne høres ut av høymannsynet kring hvert noen, om det som heter KVF-Leo, etter at du skriver kvf.fo frem skak Lloydstein, og her er det ikke spennende sendinger som du lår seg til, og vi snir for å takke for meg, og jeg kjente kun alt det beste, og ansett nå var det et tykker showen her ute.

0: you're quiet. Grace.
1: Þetta var sendisinn Lightstein og það var Óna Lightstein Hansen som leið til rattis. Og svo ég kannski að nóssu klara við nær tóindasending, klokkan nú trúi.
2: Privato etterlønner oppsparingen tja føringen i førskon pensjonsfellevån og bankon var 12,4 milliarder kroner ved årslag i 2025. Mennene 8,3 milliarder og kvinnene 5,1 milliarder. Här om framt här var föringar etterlønner oppsparing i danskon pensjonsfellevån 4,3 miljarder kronor vid årslag 2024. Om sammanspärringen i Danmark var en stor i 2025 som hon var i 2024 är efterlönar uppspärringen 15,6 miljarder kronor 33% av BTU i 2025. Det säger vår röje. Skotska kjøttnen hefði jotta 32 miljoner pund, stuðlega 200 miljoner kronir í okkara penkon til að fyrirreika eina stóra samferslu atlan og í hetlandi. Hettenska Otjarraje hefur samtykt eina atlan som fevnir um að knyta sunnar Otjar saman við tveimun undersjóartunnelun umframt 8 nutjar ferjur að sikla mittlin Otjarnar, það skrifar BBC. Atlanen er fyrst og fremst að gera ein tunnel mittlin hettlenska meginlandi og einna jell og sýjan ein tunnel vujari til unst. Fyrirreikingen fyrir mittlen anna at fevna prosjektering, umkvöfskanningar og forskanningar. Tunnlanir vera metra að kosta meira enn 1 miljard pund, okkurst 8,6 miljardir kronir og ennir ongin endalig futsing finnkin til sjálfa byggingina. Hettendingar vísa mittlen anna til undersjóa tunnlanar og í fyrjón som fyrirmynd. Otjarraje meter at undersjóartunnlar kunnu gerast ein bøyljær losn i longtene en framhaldande at endurnutja ferjer og havner. Vånande vir hetta seinaste snabingarsteinerin og har nutja pantskipanen kjemur og gilde. Det sier Sigur Lamauke, stjóri i IRF, nu uppskot að brøyta MVG-låna lagt fyrir tindje.
3: Og etter hånden er drikvat høy hever boja etter henne, og i Sandavai stender en stor høtl pura klar at hekka møte i ødlund tøm og fløskenon, som føringar smittelige skulle slippe av i av øynen og sema stegan. Nå ara lenga male tøttna nyer til møyr ved skjalt av pantenon og tøm og fløskene. Og i jar leie Aksa V. Johannesen landstorsmøyre og fujamalon oppskott for løktingje om at brøyta MVG-løvna og i tøtselige skal pant av fløsker setast inn som et nytt undantak ui MVG-løvne. Tjævere med et nei å ta gjerra, tog i møyrevis kjall de endar alt ut kja enda brukaranon. Og i hæ som fører merke til at brukaren til dømes rinda 2 kroner og holdt 3 euro i pante finna sånnansflasko og i råkna møyrevis kjallt, men fær bæra 2 kroner attor ta tauma flaskan vil leten inn attor. Nå verur pant av flasker så ikkje langkur enn vi gir skildåt. Vånande vil hetta søgnaste snavingarstøyneren, sier Sigur Lamauke, som stender ved en staurar i Høtle Sandavaje, her atlar tomar flasker etter atlan skullo saunast.
4: Ja, det er vånande, altså. Vi har vært klare nu i en atoi, og det er vært oklart om det er pant vi eller ikke, og nu skal det så en nye løgtingsje og lukka som stedfeste at det skal ikke MVG av pant, og nemlig atoi at det er et omkursavtag og ikke et tak fyrir at skaffa pengar í landskassan.
3: Og í vimmerskingin non til lavar uppskotu stendur at ta neiðu ta fá brøðingina fram ta skött og er nutja og nei eftir lusta pant skipanen verur sett og í verk.
4: Tanchen við er nutja skipan er at to avklar to pant eitt og sama stað at hevur at handlar og mótugstøð tekur mótur flaskon som du kanskje ikke har kjøpt her, men kjøpt noen er stedet fra, tog at jeg får til enda gold. Og til å si at det er virkelig en samme køring av alt om den eksisterende pannskipen som fungerer som en skipen. Det er tanke vidt.
2: Sier Sigur Lamauke, stjóri i IRF, vi Jón Brian Wittfeldt. Arbeidsløys i framvei ser alu ut i førjon, det var 0,9% i august. Det var 1% i juli og 1% i august i fjør. Og i august var 336 folk arbeidsleis, 38 færre enn i august i fjør. Vi har vannar fruskre vinter oppi kvassan vinter av Østeninje, 2-15 meter om sekundet, skiftande skoiloft, solglottar og elavever. Og i kvöld minkar til fruskre vinter oppi struk framvis av Østeninje, 8-13 meter om sekundet. Ta drever av loftna til skutja og som fraløyer elavever eller regn. Fyra parsen i morgen fruskre vinter oppi struk av Østeninje, 8-13 meter om sekundet. Hold skutja og i røver torsk, men som fraløyer drever av loftna. Hiten 6-11. Sti.
1: Og Askrona nu temaplatan ur Platabærene. Jakob Magnussen legger til rattes.
0: Platabærene.

Tónleika bóttun Chicago gaf svo sent som í 2022 svo eitt album nummer 38 út, svo framleiðslan Rikus Mitchell. Chicago Transit Authority var som tann fyrsta Chicago heldar utgávan til taks í 1993. Det var eitthin hver að bóttkrum kalla ekki, arnda bara var stitt til Chicago. Henda manager var kanskje ikke nok spelt her heima fyrir Forsunon, men verilegjen at Greatest Hits fra 1945 boksens mest helte album. Med nokre temaplata, den trodja fyrir Grammy herreja Chicago Sejan, den nest mest kjepta. Og ulltei tutsi løgini av Chicago Sejan fra fyrir Fors veri spelt her i Tottenham. Og i Forsunon bretti Chicago seg ut i kun kroka klotene. Ein av mestu stølerum var mentet til bænt fram pop-rock vi levdum fra Shadyarn og Knuttar Pui og i Småon. Og Peter Cetera var mest nytt i Forsangaren. Det rettelige nødje bakalimer om Bill Champlin sang eisen nok. Vi nære av Chicago stånaren og sunke minni enn i Shadyarn. Her hugs jeg først og fremst om Robert Lamb. Terry Cat var jo ikke til meira. Den favorerande sinjande gitarristrun som onker eisen hever kallet kapellmeistere i Chicago, Terry Catt, døye nemlig 1988. Han sang lø inn som Make Me Smile og Once or Twice.

Og hva det brått og dømme om sangevnene til Terry Katz-sala fra 1904. Trombonblasaren James Pankow skriva i Make Me Smile. Han og Robert Lamb var i høvudslesmier i Chicago i 70-årene. Som jeg vantande for å nevne at sættene får pittisitere i Chicago etter Chicago Sejan, ikke bare ved, men år etter, og Once in a Lifetime, vært av seinsatt som Chicago innspilte sammen med testkjente bassiste Peter Cetera. Ta var Good for Nothing vi av We Are the World albumen i 1945, men til leie jeg eisen vil tige opp som et mål åt Chicago Sejan leie, men vreka ut i sambandet. Heidi Once in a Lifetime som Peter Cetera og Bill Champlin sin jo i fellet.

som fyrnevnte hatt om sosiale skokkasøyene i heimbøyene om Chicago og en åhøytan om at handla. Talan om samfellagslott evne, og jeg har fyllt nok kjø her som bolsje som oppkattlaver etter heimbøyene. Men eisen tar om alt USA og heimen omrir. Ta hever Chicago en sangmeining. Anna dømi heite What the World Needs Now is Love, som av Chicago jolleutgaven i 2019. Og fyrr, og i 2014, høttet det reiste med alt til handling, til at det er mitt landet gå i et lev ut vi heit noen Amerika, og vi byrjar såleis.

Og jeg har sånn Amerika til Chicago nye stående til to og jeg som Amerika byggvar og må fremja brødingsjøna. Jeg kan ikke vante politikk rundt dette. Altså er sankeren eisen i en vimersing om å lete kontrollsamfellet i oppater. Men talen er om overstort evne. Til dømes vimersing er nedbrukere fri tjejeren siden av YouTube til fra 2023 eller råkna er at Amerika is fri ta to er parter av elitene. Og en øren vi mærker at om de ytla åringene no religion. Men jeg slipper jeg nevne nå. Chicago Sejan er den mest kjøpte studieutgaven til Bolsjønån og i Brøttestøyl og i Arnån rundt om Nødjandre Fors. Selv er det avvirkanen til fremleieren om David Foster og gjør det seg kaltende. For jeg sier at det stått så ble Bolsjønåren poppetur og minnes søkjende, men evnen jeg gjør fangende lø minka og tog ikke. Balladen Remember the Feelings etter Peter Cetera og Bill Chaplin sammen i fellet.

Jordi Inspiration, temaplatte plattebarnet i Chicago Seychan og Jeevan var ut av Warner Brothers den 14. mai 1944. For mange var hendt elbeplattene og kassettebandet et sorgarverk, til nægra mann har sett ned for å pittisitere ur Bolsjnum. Han ville gira nyer, konsertferas minne og at træt Chicago eisen gjerra omkra soloplatte, omframt at han ville hava maratøy sammen med familiene. Men det er helt i hinne bolkalimen og løyde jo. Chicago var en konsertbokker og tar yngsett halda fram vid sommerfer. Møvliga var okt andan som eisne kom mittlen der, det kunne gus vita. Og kan sija at pittisitere enda i sitt sky i Chicago vel, tog vi Chicago Seychan, toppa i bokkron tindanar i undertøke, og så gjerne i høvdsangaren for sin vei, hevde bare gingje tan eina veien, tan skyva, og en kostas vi statistisk, og her hukkje borsi av om albumhåp, Tui tvei stór hit kom jeg træt setni i Fursnun umframt anna top 20 stegles avrik ui Amerika. Flesti ummelni av Chicago fra Chicago 16 enda kanska ærentea eller rokna enda nok mest av forstuginne da talan var om en serra innovativan og spelande prog rock og brass jazz rock bok ui brøyte stuil. Tom Osri hefur ummelt flere Chicago album og suyne prog archives kom. Han heldur at 80 år av Chicago var mest av missunum, ta Terry Catt døy i sent i 70 årene. Øvult av flest øyrum legger han ikkje den då at David Foster var kommet vi som opptøkstjåre, tangentspillare og leskrivare. Ostrich heldur nemlig at tonlega lia backkastet stava fra sirkjelige bortefeirene, ta Terry Catt skjeit seg sjolvan av avvart. Ostrich sier enda spelande kreativitet om vera borster, og djever ikkje utgavene mer enn tver av filmstjutnum. Tau heldur han verkið vera góð tíkis meina mial popplati. Hann sarkastiskur og heldur eisni hesa popptugini fursn og smakka á plastikki. Hann gýtir að breyja fjöldum fengnast Chicago í hesa sirup útgáðunni. Tann tóa nútja að Chicago lústar hann lúsir hann við hann fólki som ívalest hegi spúi morgumæðin uppáttur. Og minisvítan tja Terry Catt frá Chicago 3 kalla An Hour in the Shower for frá. Þetta skrifa ég altså Tom Osrich í 2020. An Hour in the Shower er dømi með að akustis spil eisen með við frá byrjan tjá Chicago, partvust. Það næsta tvei lögin í albumlö, men eitt stegla eisen eftir að spila. Það einasta lægja platin som Bill Chaplin singer einsamad lög kallast Please Hold On, og hann skrifa ég saman við David Foster og Lionel Richie.

0: Manningen á Íslenska uppsjóarskipnum Barre hefur fundið víruslun fyrir að bera skjótt og rætt eð ta eldur komu skipi 12. júní. Skiparinn Theodór Elvar Haraldsson fekk víruslun sum framúrgóður skipari. Eldurinn kiknaði í maskinrúmunum. Berre var ta norra fyrir fyrjar av veð til Úslands úr fyrjun her maskinan just var dagförd. Skipe var utan maskinorsku og í trutjar tøymar til Brimil kom og slæpaði það til haunar. Her hefur skipe lige sujane, skæin vir nu umvaldir í haun. Ongin fölka skæi stöst av eldnum. Viruslønen var leten av fiskevinne og elevinne og fremsynningene Ice Fish 2026. Skiparen sier at hendingen viser hvordan neiot siktarvenningen er. Hvor med vår veit hva han skal gjøre kommer eldre ui. Privata etterlønnar uppspæringen tja føringon og i føreskon pensjonsfellevån og bankon vær 12,4 milliarder kroner vid årslåg 2025. Männen er 8,3 milliarder og kvinnenar 5,1 milliard. Heromframt høttu føringar etterlønnar uppspæring og i donskon pensjonsfellevån 4,3 milliarder kroner vid årslåg 2024. Om sammanspæringen i Danmark var en stor i 2025 som hon var i 2024, etterlønnar uppspæringen 15,6 milliarder kroner, 3,3% av BTU i 2025. Det sier Våraje. Samgångar vill styrka föreska med framlärsla och kjolbjärgna och detta ska geras vid att öka om landbjörna var stolen. Jakob Westergaard är landstörsmäver i Vindemalum.
1: Jag är sedan jag har levererat sett fokus på att få mer gröje, föreska gröje till fria folk. Och i det sambandet har man, inte bara nu, men även underfärden, ökt om stolen till framlärsla av mer gröje. Så jag skulle ta hjälp till att skunda under, kan man säga, föreska framlärsla.
2: Således, säger Jakob Westergaard, landstorsmäver i Vindemalum. I samgångsskjallnum vil stafest at landbúnaður hefur bæði búskaparligan, mentanligan og tilbyggingarligan tutning. Tui vil samgångan styrkja fyrirska með framlöslu, svo við gjæðas meira sjálfbjörgin á öxnum. Í lötni verið fyrirlegum vittgjörd og landbúnaður öxni á henni. Tau ongin avvís uppat af vísa.
1: Ég hefði ekki nega konkrétt krontal nú sem ég kan segja til. Og her var City og Richard Futsalo, her ved Lampadansstol, og næsten vel i en parter av.
2: Landstorsmæver Heldur, er stolskipene i dag er oppløsselig?
1: Jeg hadde ikke aldri at den stolskipene som er i dag, hun er nok så fløkt. Og atle gjør at jeg et synder einfaldere, og atle vitemungs kunne få synder mer penger til de stolskipene. Ikke tog, følgen er veldig løytel stål til lampene av framlæsle samarbeid ved landene, rundt an omover, så det er nok bedre at man kommer av mål. Tror vi ikke andre med noe at jeg kvinker det at han retter vei.
0: Mellan Bisp Poulsen leie innsleie til rettes. Ukraina fær løyve fra USA at gjøre Patriot-raketter til ukrainske loftvegene. Det hever amerikanske forsøden Givi Vissefire, sier Zelensky forsøde. Trump leier dent av at han hever tidsi endelig avgjør. Ukraina fær løyve at gjøre Patriot-raketter, sier ukrainske forsøden og viser til seneste fonden Terramidlen. Trump hever fyrir Givi samme lyfte, men brøtte søgn i hoksan. Det var i juli. Etter et helt særligt våpen, og vi må anse etter hverjum vi giver løyve til å framleie til, sier Trump tværbyggesettene. Ukrainer har haft trobolager via sjåda nye russiske droner og raketter etter at gamslene var oppe. Vi vannar friske vinter opp i kvassavind av Usseninje, skiftende sko i loft, solglottar og elavever. Og i kvöld minkar vinteren til friskan vind upp i struk framvis av Usseninje. Ta trevra luftena til skutja og som fralugur i alla vevret av regn. Fyra parsen i morgen friskan vind upp i struk av Usseninje, håll skutja og i vrhöver torsk, men som fralugur trevra luftena. Hiten 6-11 sti.
3: Velkommen til Vikuskift.

Er det verbat nødvarspe fra i morgon, som Jonna Fritzdotter Mortensen leie til rett oss. Og nå ser dere en sammandrott ur morgonsendingene.

Vi tar du hørt Olly Parton synsja My Tennessee Mountain Home, ein hofarslige sankor om omkvarve her hon vaks opp nær hentis Sevierville og i Smoky Mountains fjallon og i Ester, Tennessee. Dolly Rebecca Parton var født 19. januar 1946, som da fjore av Taimon 12 bøttenon tja Robert Lee Parton og Avi Lee Carolina født Owens. Omstøvnare luttlo smottetarra våre fatakslier, men sambart Dolly verte en gauur bandommer, her hon og sysken hennera fink og møllega fyrja menna tarra tånlega li og gauur. Til sikst at Dolly var luttel smagjenta at hun gjørte sin fyrsta sang. Og i hese minnesendingsene færre vi ikke å spille til store hittene tja Dolly. I det samfunnet om at disse togene etter at det fraktes at Dolly døye og sjekke av krabba mannsjuk om, heva tid ofte han i hørst til største hittene, så som Jolene og I Will Always Love You og 9 to 5, så tar spiller vi ikke i det. Henda sannsjen heva tid helst eisen i hørst før.

Coat of Many Colors, en sanger som Dolly flere fyrir hefur sagt, verða sangren som hon var gledast om. En sanger om frakkan som mamman sæg mig til henne, bortru lydfakrun klotton og klatna reston. Dolly var arka om jakkan og flent var etter henne, men det tog ikke gledina fra henne, iver at det var finnkjenta jakkan fra mammane. Dolly kjente seg ruike av at det var finnkjent så vekkort plakk fra mammasugni og synger hon i sanchnon. Coat of Many Colors Heidis leie av utgavne som hun gav ut i 1901. Det var annars i 1904, just som Dolly Parton var Leo vid high school, at hon samman vid morbroversynen Bill Owens og Jaisne var tonläggare, sette kaos mot Nashville at røyna seg som sangare og sangskrivare. Morbroren hei lagt henne spela gitar og stola i henne uppjøgnen ungdomen, og var vid henne da hon var ute og framførte som ungur tannarengur. Eit nu av The Cass Walker Show, og var sent og i lokalen Sjånvarpe og i Knoxville. Og i Nashville etnæst til Dolly at gjøre nekra sanger sammen med morbrorunnen som var vel måttekner. Ikke minst Put Me Off Until Tomorrow og gjør det slett hit ved Bill Phillips. Hun har finnet sottmålet som sangskrivare tja Monument Records, som eisne tjekk vi til å lete henne sjolva slippe sinja og utgjeva en sangeisne. Første singleplattan som hun gav ut, var det ikke en sanger som hun sjolv har skrivet.

Vi tar det Dolly Parton synger Dom Blunt, fyrsta Nashville-innspillingen tja henne, og var givet ut av single i november 1936. Curly Putman, som var kjent sangskriver ta, skriver i henne sangen, som i innspillingen tja Dolly Parton kom opp av 24. plass av single-hitlistan og i 1936. Og sangren gjør det stedsne brygjennarleie av fyrste LP-platene som Dolly Parton gav ut 18. september 1936. Heide var Hello, I'm Dolly, som annars i høvesheiton hei sanger som Dolly og morbroren Bill Owens hadde skriva. Vi kunne kanskje si at Dom Blunt, åkkesvekna, avgjørte lagtene tja Dolly Parton og henne av vågjere og ryka liv som det største folk, som eisne og livene førte henne til å gjøre den største kvinnelige stjøtten og i countryheimen, her hun var krønt Queen of Country. Det er sikst at Dolly ikke naturlig blondina, men det gjør det stående så resten av livene. Men bort, det var hun alls ikke. Det mekna hun så vel og virlige selv av prekva. Hun var som varvete så et opprunalige solstadsmalføre ur Smoky Mountains, som kanskje var vitla stola opp under fætanene av at hun var en tom blondina. Men Dolly, hun dotte jeg sida fra, og hans kvinnenar i solstaten hun ta, ikkje høtte hun ekva sida i muntlige mennenar, så himpra i Dolly Parton omkante vi å gjøre varst, vidt han avratt som kvinner kunne være fire. Vi skulle her høre en sang som Dolly skriva i stort etter at hun var gift ved mannen hun tjøkken alt løyme, Carl Dean. Sangren snur seg om en korel og i tjunabanden hun.

Vi tar det just because I'm a woman. Mine mistøk ikke verre enn tøyne, bare tøy at jeg en kvinne, sang Dolly Parton her. En av flere sangene har hun vist i år, hvordan jeg lattere til å være ta i tøyene, er verre mannfolk enn konefolk. At krøvene til hvordan kvinnen har oppført seg, var hun ikke strengere og eisende åretvis. Dolly har greit fra at hun skriver henda sangen Just Because I'm a Woman, en av fyrt hulja og tjona lennon, ta hun kjørte stasinder vonsvitsjen av mannen hun Carl. Nekka etter at hei voru gift, hei han spurt henne om hun hei veri saman vi øren dronjon og aren tei bei kom saman. Dolly så lukt, så vilti hun ikkje likva. Og Carl kjørdest altså ikkje glæver om sværi han fekk fra konene. Kjørdest beinleis fyrsten, og så leis blei hæsen sankren til. Tjona leie mellom Dolly Parton og Carl Dean var annars lust som nekka helt særligt. Det var et velvirskande tjona leie i alla matar, men hevan de hoa hver Dolly var og hos hun førde seg fram i allmänna rumenon, vid storun, konserston, vujun, tjolun, høvun, hare, og ikkje sørst at hun kunde suttjast småflörta vid månenon, så var med hennara omgande jeg suttja. Carl Dean levde sutt helt egna liv, lengt bostur fra blitsljósnon, tja myndatekarnon. Han rekker en av fire tøkker som fikst ved at lette asfalt av veier, innkøringer og andre økker. Carl Dean døg i fjør, tvei forsvaret gammel, tøde teipa i virgift og under 23 år. Dolly møtte kommende mannesøgnen helt stort etter at hun var kommet til Nashville. De kom og prate og en myntvaskerøye. Dolly skal ha sagt at hun falt fyrir Carl Dean til han var så latter at tåsa vi. Og så hukte han bant i egen jo av mer, og hei alls ikke egen langer nirre som atter hine mennene, skal Dolly ha sagt. Vi der og nu er skjeit i Arnon, og nu forverlige er genga vel tja Dolly Parton. Ikke minst etter sangren om Jolene, som har jo ho at nolkast og i sånn ekko pjo i mannen om tja Dolly, gjørdest et størst hit. Men Dolly valgte eisne å flyte seg sinte fra countrytonen eisne. Eisne og jo vi, at hun gjørdest et størst navn i Hollywood, særlig av i filmen 9 to 5. Som sagt, så vera kvarstje Jolene eller 9 to 5 med høyre i sendingen i det. Som nästa sang kan vi valgt å spela en meira okjentan sang tja Dolly Parton. Hette fri av vise at hun syste 70 år og fyrste 80 år nå flottet seg helt lengt bort fra countrytonen. Vi skulle her høyre I Wanna Fall in Love av platen i Heartbreaker fra 1988.

Umber me, kære lustarar, hetta vær ikkje country, men hetta vær Dolly. I Wanna Fall in Love er platne Heartbreaker fra 1988. Hava stånd til tøyer for lengt fra opprona country tonelage noen og sunnen utgaven, så klara i Dolly se vel og i tjeit i Arnon og byrjanne av 80 i Arnon. Men tøy betor vent jo alltid atter til da meira sibundna tonelagen. Eit døm gjer fra en av filmen som hun spalte vi i 80 i Arnon, Rhinestone. Her hun en country-sangerinna som skal få en country-sangere bort til ur en ekte New Yorkere av Vitalt som opprona, spalder av Sylvester Stallone. En av sangene fra hessen filmen nådde opp av høsta plass av country-hitlista noen etter året, og her fører Dolly atter til løtenar.

Tennessee Homesick Blues ur filmen on Rhinestone. Även er størst seg, det samme som i My Tennessee Mountain Home, som vi tar til fyrr i sendingsne. En av mest omtøkta utgavan til Dolly Parton i 80-årene var en utgava vi kjente om kontrasankon, som hun sang sammen med Linda Ronstadt og Emmylou Harris i utgavene Trio. Vi tar det her, Tess Richard, vi er en sanger som Dolly Parton skriver i.

Dolly Parton var involvera og i tveimum prosjektum sem vi gjør om fra Lykon Sagarindon om hetta monte. Vi tar det først på strur utgavene trio fra 1924 Fors. Linda Ronstadt, Emmylou Harris og Dolly Parton som går Wild Flower. Sjøen hørte vi på strur utgavene Honky Tonk Angels fra 1925. Eisne Sankor tja Dolly Parton. Henne er første og hitlesnån helt atri og i 1924 Trus. Put it off until tomorrow. Til Trudjar og Sunko var og Tammy Wynette, Loretta Lynn og Dolly Parton, som nu atler Trudjar erfarner og i Herran Center. Tammy Wynette døg jo i 1998, enans 55 år gammel, Loretta Lynn og i 2022, 50 år gammel, og nu får så Dolly Parton, 40 år gammel. Vi leiber nu fram til 2019, til utgavna nummer 24 tja Dolly Parton, som i rundt og vere var hennes første verlige country plata og i enne 20 år. Vi tøyra heidesleie bostrur utgavne Backwoods Barbie.

Enn en sanger, her Dolly Parton synger om sina bakgrund og opprunna Backwoods Barbie. Hun var 22 år gammel da hesen sangeren kom ut, og nok så av hva verst at hun nå sammenlykner seg vid dukken av Barbie, vid Stor og Ljøsson Hare, Falskund Egnavippen og Nekvare Sminko. Men døm ikke etter utkjøntene, tog det som innan ui ekta sang hun her. Hon greier eisne fra at hon ofta myskilt årsaka av utkjøntene. Jeg synes ikke kanskje kunstig ut, men det som teler at jeg verlig, og innan ui hese oppdollavå utkjøntene, en country girl, en backwoods Barbie, vid kjenslen som kunne særast. Dolly Parton har greit fram at hon sygjende banddommen alltid hei yngst at sutja såles ut. Tove Smagenta var en kvinna og i heimboinun Sevier County, som Jack og Elitfagrun Chola, Høvun Helun, Parucci og Tjukkare Sminko tog hon var ut. Henta kvinnan gjordes firmynden tja Lutlo Dolly, hovast kvinnan var Luidu Metun mittlente i lokalo, hon var The Town Tramp. Eitt av kjento sitatnum tja Dolly i reisne tja som hon platte i Sverra, ta sjånvarsverster spurt inn til hennare utkjönt og hvert hon gjort for jeg suttja så godt ut. Ta kostan ekk var suttja så boilig ut som jeg gjerre, var kvika sver hennare. Og i sannsyn av vi tørte brukte hun hotekje Barbie at lusa seg sjålva. En vekkur sjankur fra henne fra 1944 snusri ein fyrvald. Dolly hefur sujani haft fyrvaldin som en slei av loko tja sær, og fyrvaldrin reisni boomerki tja stóra stuttlagagær i hennara, Dollywood.

0: Vi har hørt tvær sanger vid Dalipartan som snikvas i omflikvande verer som akkurat i vera bruktar at lysa Dalipartan. Først hørt vi sanger om Firvalden, Love is like a butterfly, fra 1944. Og så gjerne om Ørnena, Eagle when she flies, er platne vi samme heite fra 1905. Dali skal sjølv ha sagt at Eagle when she flies er en av hennara aller beste sankon. Ein annan góður sankur er á platinu New Harvest First Gathering frá 1944, so við eisini spalta bústur úr allar fyrstu sendingsni í dag. Sankurin eitur Light of a Clear Blue Morning, ein ukkana sankur ella trostar sankur, som kanska er góður at enda hesa sendingsna við Dolly Parton við. Dolly skriva sanjen om støvna hon var ui, ta hon segi upp samstarve vi Porter Wagoner. En søva som vi ikke hava noe med vi i hese sendingsne. Vil du høyra til søvna, kanst du færa inn og heima søyna tja kringkvartnum, leida fram Jambalaya sendingsna fra 16. januar 2021, som var gjort i sambandet vi at Dolly Parton for om tei 45. After til sanjen Light of the Clear Blue Morning. Han kom ut i en nutjar innspelling fyrr og joar. Ja, det var 16. januar, ta Dolly Parton fyllte 8-10. Her synger hon sanjen saman vi som mætan sangar innan som Lainey Wilson, Queen Latifah, Reba McEntire og goddøtrene Miley Cyrus. Og så det sjálfur David Foster som spiller klaveri og hever framleitt. Sangri var givin ut fyrir stóla dældinni fyrir krabbasjúkbötn á stóra Vanderbilt University Medical Center, sjúkrusnun og Nashville. Góar sjæmanna var etter at hesin vonfulle velkjörar sangrin kom ut og nutjar utgavu, dói Dolly Parton sjálf á just sama sjúkrusi av krabbamæni. Hávast Dolly er færin, litja nekkur sanger etter hana. Það sikst at hann hefur spalt flæri tæra inn og hefur gjort henni atlan hvossu og nær sangerir skulle koma út. Ætt nú sér hún sig hafa gjort og innspalt en góan sang, My Place in History, som hann hefur gömt í henni kistu, som ekki skal letast upp fyrir enn á 100 ára föringardi hennara, 19. januar 2046. Så sent som i Farnaviko kom ut en sanger vi henne, talande om en bluegrass sang til hajurs fyrir Ralph Stanley, som Dolly Parton innspalte saman vi 5 Sarah Donalion kvinnelion bluegrass ljåføresleggaron, og det samans kalla seg The First Ladies of Bluegrass. Terero Ellison Brown av banjo, Becky Buller av fiol, Sierra Hall av mandolin, Missy Raines av kontrabass og Molly Tuttle av gitar. Vera stunder høyra vi ter spela Bound to Write. Takk fyrir det. Takk til Björn Hensebeck som stod fyrir til tekniska. Og takk til Dolly Parton fyrir sansnar. Jambalaya vera atterom anna viko.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue moon. Can you? It's been a long, dark night.

kvöld, gauon og stærner. Ja, så vi attor vi oppa ta. Hetta frutja kvölde, 25. september. Og ja, samstundes det, seinaste frutja dæver i september mamma. Vi fyrra dægen, mig dægen 23. Ta vore hest jaun døvor, og ta jo som kunnot. Ta jo i dævor, og natt lyka lång. Og kommande torsdag 22. Longo Mitchells messa. Ja, heste kommet. Og i kvöld færa vi det truva ut han goa tonelagen, just som vi pleja. Flere goa lortare innskjerer og atter kommer inn i kvöld, og det her fegnast vi dom. Anker nudje tone verer oss kra, og annars det han gaue og vel svingande dansetånlegeren som vi jo alltid borreia vi og i oppa ta. Og i halte til som så åndsja boja vi færa bare at svinga åkon ut i dansen beina veien og tever reilige fotter ui beina veien tui Perikles teir færa djev åkon hentan sanjen taget søder ut. Gjere så vel, Ødsomål!

Jolene, jeg har hørt og her kavalkat. Og nå til deiligere harmoniketaunar, ja, en reiligere harmonikepolka, kunne vi si. Her følgungen, og til belgingen som her spiller.

Ja, så søtte der vi som sanger noen truslingen vidt hørt og kassa nova. Og ja, det bør være ekvelia misjavnt vevres av vikerna, himmelsens åtten og stormer omkran det, og øyelig regn, og så atter friere ærer det her. Tog er hese nok så apropå, det regnar mot mitt fönster.

Ja, gauver og kjente taunar, takk og hei, sunkot her, og i Mats Bergmans. Og så skulle vi høyra ein vekran sang tja bolsjennom Skiviks, og te om tei fem einfølto årene.

Ja, lørdagspuls, så leis er det sin ekvelige, festlige og danselige sangeren. Ja, ja, si så til, at det ikke kan være godt og ljøa vel, selv om man pura en samadler i orkestren. Vi tar det i alle førenden, den Johan Stadi Glans, og i hessen her soloprosjekten og kjass her, og i hessen nødja sangeren som kom ut for vik og søgjene. Og så færa vi i gang vi lortarinskjene, som sagt. Hette et lortarinskje som kom inn fyrir einar vikusøyane til å være akkurat og sent å komme vi i søsta frutja kvöld. Men vi tega det sjålvande vi nu, og hessen skriver såleis, et sindur sorgblutt. Nu tvei år søyane mun gode vinor får herfra. Han hei føyngar det nu, og vil det blive 8-12 trus. Spel, der finnes et sted som går over alle grenser, vik luntan. Vinarlig helsan, Hjalmar. Jan, gau og to, sjålsagt skal to slippe høyre enda sandjen, og minnast atra gaua vimannen. Her og gluntan.

Samme tid, samme sted, jeg har vidt hørt høyndan fra Lugga Tøvnan, vi PK og Dansefolket. Og ja, PK og Dansefolket, der var jo eisen jeg av egen og i vei, og i Maimana, fra Lugger Tøvnlegarer. Og så etter at han har stallorstarinskje, og det en tryggvorlorstare som skriver såleis, hei oppa ta. Det hei vere fralukt om e hei finnje møyne lortare innskjer vi til sendingina nu, og tei ero Lasse Stefans, Vilenon, Rentet, Tuxedo, og Kantis, vi just as certain as the sun. Takk fyrir eina og medalia gaua sending, som jeg alltid lorti ettor. Ja, gaua tu, det gleilet å høyra, og takk fyrir fökru årene. Jo, sjálfandi skal tjú fóa hesa bóar sanjinar vi i kvöld. Læt okkon fyrst trúva ui hendan fráluga sanjin tja Lasse Stefans, Rented Tuxedo.

Rented tuxedo vi Lasse Stefans i en gåvor tåne, til han må vi sige, og ekvelige danseligur. Og til er sin naste så sannelige eisene, som er sin lortaren yngste sær, til å være høyre kantis, vi just as certain as the sun, og jeg heter en helt særlig sankor, du her og kantis ikkje ensam atler av patle, nei, her der ser man vi onkon minne en smoky. Ja, let dere høyre hvordan det er ljøver.

Ja, sannelige gauer og danselige tøvnar, og jeg heser i her utgavene. Tja kantis, vi heser sangenon Just as Certain as the Sun, og her spalte tær og sunko jo saman vi, omkommen i en smoky. Ja, et kjenter tøvnar, vi tar du jo vel, ta kjenta smoky, ljøve, og jøknon henta sangen eisene. Ja, ein gauur sankur. Og så atur eit lortare innskje, og te ein dama som skrivar såleis, Hei Finnur, vil feien høyra, du fant en plass i mitt hjerte vi Skandinavia. Te ein helsan til moina betro helt, som hevor føyengarde sonnedegin. Ja, gaua tu, sjálvandi spela vid hendan fraløyga vegra Sanchincha Skandinavia fyrir honon og vilja samstundis eiseni innskjó honon hjertalega til okko vid denon og i verur nú sunnudegin. Her Skandinavia.

Ja, Terangen Ivi, om det at det en helt særlig frihet og isen her å kunne krøtja huset opp av krøtjen av bilen og så annars bare køyre her en bil. Ja, og det samme jo galdande vi huset bilen om. Han kan man jo bare starta og færa sted og så støkka her som man. Vil, etla nastane konsensuer, allar helst omkring campingplosse, og så njota notturo og anna som her Ja, eit deilet løyv i valest, campingløyve. Og apropos a køyra kring om av evenon, så eiter det seg naste i gamla julspår, og ja, her særlig jeg overfotter og i eisene, tja striblers.

I gamla julspår, ja, her var det sannelige gauur fotteroi, vi tar to her striblesh. Og nu færa vi til at slakka vel av og teka ein inteslige vegran sank, som gauur a dansa så væreslige fram etter gulven og saman vi. Fly eitir han, og te sjølvande kjente bolkeren Skandinavia.